0: واحدة من البي throwbacks MK 17 at 9:1 of سنار. Good afternoon.
1: Good afternoon. الكل هات وحنا في تيلو دقينا دسكالجي تطا تايلر سويفت اللي إدا بارت من الفيلم تا توي ستوري 5.
0: أكو.
1: بهبار زبيه نايت لي تايلر سويفت قادة كيف تزوج مع ترافيس كيلسي و زوجة فريتي شيء نايت فوقا أبارتي لو قولي سوا عملوا دونيشن كبيرة وصبيحة تا 23 مليون قبل التشتخهم.
0: واو 23 مليون
1: إيفا عملوا دونيشن كبيرة وقسموها مدوار 20 أو كاريتا أو charity organizations
0: foundations. Okay.
1: So لقا فرا شهجة صبيحة اللي نحسب ta' eżempju ta' nis li għandhom dal tip ta' flus li naħseb tajjeb li nis forsi jieħdu kif tgħid.
0: Jieħdu eżempju, jieħdu eżempju minn
1: so qasmu huma food banks, education programs, animal welfare, ġifieri naqra minn kollox. Imma
0: dejjem hemm dik l-imma.
1: Xi ħaġa li dejqet in-nies ta' New York għax bażikament għalqet triq prinċipali ġewwa New York. Filli naqab fili privata sawi emmin għalala ħafna l-Taylor Swift unka raġel taħħax għamlu ħafna ħes il-kbir ġewa New York iġifiri ma nafxan għabatajnej tipo I mean eħe ok għamet donation imma għajmet ħes il
0: għajmet
1: ħes il-kbir għajmu għablu għama Zendaya u ma xismu
0: imma A$AP Rocky?
1: Sorry
0: xatnej Tom Holland sorry
1: Zendaya
0: Mota Rihanna
1: Tom Holland fili u ma zewġu fil-privat uħat ma kien jaf xej. So ma nafx, ġifieri ma nafx naqbad tingħid imma jekk għandek xi opinjoni inti xorta tibqa' maħbuba ta' Taylor Swift u xorta nawguraw la ġifieri.
0: Għalqet huwa l-ġurnata u
1: aħna bibi ndejjaq miftuħ.
0: Miftuħin għalik, sewwa? 9900897.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds out the week.